Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectant

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in chesse tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.